0: 皆さんこんにちは。8月21日金曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: おうち縁日
0: ウリジプチュクチェ。先生、
1: はい、
0: 先生が小さい頃はお祭りに行くと、もう屋台で何か買ったりしましたか？
1: そうですね、今でも定番ですけれど、かき氷とかチョコバナナ、はい、お腹が空いた時にはたこ焼きとか焼きそばですかね。 あと個人的にはクレープもよく買いましたね。
0: あ、クレープですか、
1: はい、かき氷とかいろいろなフレーバーがあるんですけれども、私はブルーハワイですね。
0: 私はもっぱらイチゴでしたけど、
1: ですか、いや定番ですね。
0: 定番のイチゴでしたね、ところでですね、最近そのような、はい、まあ、祭り気分ですかね、それをうちで楽しむ人が増えているようですね。
1: らしいですね。
0: そうです、それをおうち縁日とか言っているみたいですけど、じゃあ요즘에는요이렇게축제분위기같은것을집에서즐기는사람들도많아졌다고하는데요오늘의이야기시작해볼까요징검다리부터함께보시죠
1: 다가시
0: 다가시하면막과자옛날과자를말하는데선생다가시의대반といったら何があるでしょうかね
1: 다가시의대반商品名はちょっと出さない方がいいですよね。いろいろ思いつくのはあるんですけどね。
0: 先生、雨の中ですごく大きな雨とかもあってだような中って、ニッケってもしかしてご存知ですか？
1: 分かんないですね。
0: と空っぽい感じの、ああいうのも全部駄菓子だったような気がします。私の頃です。
1: 私の頃韓国でも今売ってますけど、ちょっとスナックの長い棒のようなやつが、
0: はい、長い棒の
1: ような、おいしい棒が、
0: あ、おいしい棒、マシンのようにケバッ定기봉같은게있었다고하는데、まあ、상품명을、
1: ね、
0: 상품명을이야기를할수없는데 다가시라고하면은이렇게막과자또는옛날과자니께라고하는거는요좀매콤한맛이나는데아그크림처럼생겨가지고뭐이렇게먹는게있었어요
1: 근데
0: すいません。꽤나옛날이야기같은데はい、뭐그런것들도전부막과자。사실우리는이거막과자라고도하지만때로는이렇게불량식품이다이렇게해석하기도하죠。はい、その次は
1: おうち縁日。
0: おうち縁日하면은우리집축제라고해석을해봤습니다。집에서축제감성을즐길수있게장식을한다거나또는음식을준비해서즐기는것을おうち縁日라고합니다。
1: 余る。
0: 余る、남다。
1: 大げさだ。
0: 大げさだ、과장되다또는호들갑스럽다라는뜻을나타냅니다。코로나시국에서맞들이던모든행사가취소되었었죠。그래서집에서축제감성을즐기는우리집축제가인기를끌었습니다。그런데지금도여전히여름철이되면은요 SNS 에집에서축제기분을즐기는모습이화제가되고있습니다。今日のお話よく聞いてください。
2: 高橋さん、駄菓子は召し上がりますか？よろしければこれどうぞ。
3: うわ、懐かしい。ありがとう。でも、なんで駄菓子？
2: 昨日、おうち縁日をしたんですけど、結構余っちゃって。
3: おうち縁日？
2: 家で屋台っぽく食べ物とかゲームを出して、お祭り気分を味わうんです。こんな感じで。
3: え？これ、永井さんが作ったの？提灯もあるし、たこ焼きにかき氷、射的まで。
2: 我ながらよくできたなと思います。息子と夫は焼きそばを作ってくれました。
3: 絵に描いたような幸せな家庭が想像できて微笑ましいよ。
2: そんな大げさですよ。よかったら高橋さんもご家庭でやってみてください。
1: 74ページ言葉の温度。我ながら。
0: じゃあ我らごはるんごるんよ。なあ、ちょ、1인칭을나타내는조금예스러운표현입니다。근데我

0: 高橋さんもご家庭でやってみてください。
1: あいご大げさですよ。너무과장이세요。よかったら괜찮으시면高橋씨도되겠어家族でご家族でやってみてください。그러니까가족들과함께해보세요。まあ今年はですね、猛暑が続いていますから、うちでお祭り気分を味わうっていうのもいいかもしれませんね、うん、はい、それではもう一度意味を考えながらよく聞いてください。
2: 高橋さん、駄菓子は召し上がりますか？よろしければこれどうぞ。
3: うわ、懐かしい、ありがとう。でもなんで駄菓子？
2: 昨日おうち縁日をしたんですけど、結構余っちゃって。
3: おうち縁日？
2: 家で屋台っぽく食べ物とかゲームを出してお祭り気分を味わうんです。こんな感じで。
3: え、これ永井さんが作ったの？提灯もあるし、たこ焼きにかき氷、射的まで。
2: 我ながらよくできたなと思います。息子と夫は焼きそばを作ってくれました。
3: 絵に描いたような幸せな家庭が想像できて微笑ましいよ。
2: そんな大げさですよ。よかったら高橋さんもご家庭でやってみてください。
0: 75ページ、口になじませる。
1: 자、오늘의문형입에익히기、絵に描いたような。
0: 絵に描いたような青空が広がっていました。
1: 마치그림같은青空、푸른하늘이펼쳐져있었습니다。
0: 彼は絵に描いたような優等生でした。
1: 優等生、우등생。또는모범생이라고해석할수도있습니다。彼は絵に描いたような優等生でした。그는아주전형적인모범생이었어요。
0: 前の会社は絵に描いたようなブラック企業でした。
1: ブラック企業、이거는악덕기업을말하죠。그래서이전회사는絵に描いたようなブラック企業でした。이렇게부정적인평가를할때도사용하는데아주전형적인악덕기업이었습니다。자문장완성하기전형적인행복한가정이떠올라서절로미소가지어지네요행복한가정
0: 幸せな家庭絵に描いたような幸せな家庭絵に描いたような幸せな家庭が想像できて微笑ましいよ
1: 그사람은전형적인고집불통아저씨야고집불통아저씨는
0: 頑固親父絵に描いたような頑固親父あの人は絵に描いたような頑固親父だよ。
1: 頑固だ하면은완고하다고집이세다란뜻이거든요。親父라고하면은아버지남성이아버지를부를때親父라고도할수있고또親父가그냥일반아저씨조금나이드신분들을아저씨이런뜻으로도쓰거든요。그래서頑固親父하면은본인의아버지가고집불통이다란뜻도되고요。일반적인남성들중에서아주고집불통인남성을이르기도합니다。저두사람은늘손을잡고산책하는정말그림같은금슬좋은부부예요금슬좋은부부를일본에서는원앙새부부다해서
0: 오시도리후후
1: 오시도리후후라고합니다우리는인꼬부부이렇게부르죠
0: 絵に描いたような오시도리후후あの二人はいつも手をつないで散歩する絵に描いたようなおしどり夫婦なんですよ

0: 76ページ今日の漢字
1: 오늘의한자는얼음빙입니다빙산
0: 氷山報道された被害は氷山の一角だと言われています
1: 報道された被害報道된피해는氷山の一角だと言われています氷山の一角각빙산의일각이라고합니다아주보여지는것은조금에불과하다전체에비해서는이럴때우리가빙산의일각이다이렇게얘기하잖아요효산노익각라는표현을씁니다찬비진능깨비또는우박이라고할때
0: 희삼해마라손노경험은꽤고아르けど희삼해노흐르나카데노마라손와하지메테데시다
1: 자이빙자가요희빙오라고해서이걸히사메로읽는것은이거는조금특별하게읽는방법입니다마라손

0: 経験は結構あるけど、マラトン경험은꽤있지만ひさめの降る中で、이거는진눈깨비가내리는가운데뛴마라톤은初めてでした。처음이었어요。자얼음이라고할때는
1: 氷、
0: 氷라고읽죠。
1: コーラ2つ、1つは氷抜きでお願いします。
0: コーラ2개、1つは氷抜き、하나는얼음빼주세요。가끔뭔가를빼주세요。얼음빼주세요。뭐양파빼주세요。で、何々抜き라는표현을쓰시면되겠습니다。

0: 暮らしの中の日本、縁日。縁日とは、神様や仏様と特別な縁で結ばれる日を意味します。縁日には、お寺や神社の参道に、たこ焼き、焼きそば、金魚すくいなどの露店が並び、多くの人でにぎわいます。今は縁日といえば、お祭り、屋台のイメージが定着しています。最近では、その縁日の雰囲気を自宅で楽しむおうち縁日が人気です。家族で屋台風の料理を作ったり、射的や輪投げなどのゲームを用意したりして、手軽にお祭り気分を味わえます。
1: 縁日、
2: 縁日、
1: 縁日とは神様や仏様と特別な縁で結ばれる日を意味します。
2: 縁日라고하는것은神様신이나仏様부처님과아주특별한縁で結ばれる인연으로맺어지는즉인연을맺는날을의미합니다。
1: 縁日にはお寺や神社の参道にたこ焼き、焼きそば、金魚すくいなどの露店が並び多くの人でにぎわいます。
2: 縁日에는사찰이나신사의산도이거는참뱃길인데요참뱃길에타코야키야키소바킹교스쿠이금붕어건지기등의로텐가나라부노점이들어서많은사람들로북적입니다
1: 今は縁日といえばお祭り屋台のイメージが定着しています。
2: 오늘날에는縁日라고하면은お祭り축제그리고屋台のイメージ노점을떠올리는이미지가자리잡았습니다。
1: 最近ではその縁日の雰囲気を自宅で楽しむおうち縁日が人気です。
2: 최근에는이러한縁日의분위기를自宅で楽しむ집에서즐기는おうち縁日우리집축제라고하는것이인기를끌고있습니다。
1: 家族で屋台風の料理を作ったり、射的や輪投げなどのゲームを用意したりして、
2: 家族で家族이함께屋台風の料理を作る노점스타일의음식을만들거나노점스타일屋台風の料理대표적인것이타코야키라든가焼きそば뭐이런것들을말하고요샤테키야와나게와나게라고하는것은고리던지기그러니까사격놀이와고리던지기같은놀이를준비해
1: 대가르니오마츠리기분을아지와에마스
2: 대가르니손쉽게간단히즉손쉽게축제기분을즐길수있습니다자오우치엔니치우리집축제그리고엔니찌라고하는거여기서그냥엔니찌라고해석을한것은이엔니찌의본뜻이무엇인가를살펴보기위함이었습니다하이미나선다이해오츠카레사마데시다
1: それでは良い一日を